いてゆく僕は何をしても何もせずくすぐられては少し笑うだけ秒針がちょっと先走るさてはお迎えが来たのかなさよならは